jagat. Kelahiranmu menggembirakan seluruh umat. Engkau yang membawa dan mengajarkan kami kebenaran. Engkaulah penghulu, buah hati kesayangan. Tiada Tuhan melainkan Allah Muhammad.

0: un message de miséricorde, un héritage d'exemple, un mode de vie qui a inspiré des générations. Il est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'association des projets de bienfaisance islamique sous le patronage de Darul Fatwa a le plaisir de vous inviter à la célébration annuelle du Maulid. Rejoignez-nous le dimanche 6 septembre 2026 pour une soirée inspirante avec la récitation du noble Coran, des spectacles multiculturels et du Kids Club, ainsi que des moments de recueillement et de réflexion au Whitlam Leisure Center, 90A Memorial Avenue, Liverpool. Ouverture des portes à 15h, début du programme à 16h. Pour plus d'informations, consultez maulidconcert.org.au. Nous célébrons sa naissance, honorons son message et poursuivons son héritage, car c'est en suivant son exemple que nous vivons.
1: Oh Mohammed, tout est sublime en toi.
2: Ya Rabbi bil-Mustafa dal-Mustafa.
3: Sebuah pesan penuh kasih sayang, sebuah warisan berupa petunjuk, sebuah jalan hidup yang telah membentuk berbagai generasi. Beliau adalah Nabi Muhammad. Semoga solawat dan salam tercurah kepadanya. Islamic Charity Project Association di bawah naungan Darul Fatwa Australia dengan bangga mengundang Anda untuk menghadiri perayaan Maulid Tahunan. Bergabunglah bersama kami pada hari Minggu 6 September 2026 untuk menikmati malam yang penuh inspirasi, yang akan diisi dengan pembacaan Al-Quran, penampilan multicultural dan kids club, zikir, serta muhasabah diri di Whitlam Leisure Center, 90A Memorial Avenue, Liverpool. Pintu dibuka pukul 3 siang dan acara dimulai pukul 4 sore. Kunjungi maulidconcert.org.au untuk informasi lebih lanjut. Kami mengenang kelahirannya, menghormati pesannya, dan meneruskan warisannya. Karena di atas jalannya lah kami menjalani kehidupan.

0: Assalamu alaikum. J'ai l'honneur de féliciter tous les musulmans du monde entier à l'occasion de la naissance du prophète Mohammed, que Dieu l'honore et l'élève davantage en degré, que Dieu vous accorde les bénédictions de cette célébration et vous en récompense. Votre sœur, Khadija de France.
1: On CIBA 92.1 FM, zowel als die Suid-Afrikaanse gemeenskap, wens graag die Muslim Umma een Maulid Mubarak.
2: Мен мушу коммунит кавакалытен Аль-Мустафа алейхи саламның туғылғанлығын хатırlаш кечилигидә бүтүн дөньядагы мусулман кырындашларга үземнең тәбрик сөзен билдермен. Мәүлид мубарак.
3: Kepada semua kaum muslimin dan muslimah.
4: Selamat menyambut Maulidur Rasul yang penuh nikmat ini.
5: Muhammad fakhr.
6: في ذكرى المولد النبوي الشريف نقول محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا. In the commemoration of the blessed birth of Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم we say محمد upon his way we live.
7: Menyambut datangnya peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami komunitas Muslim Indonesia mengucapkan selamat kepada seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia pada umumnya dan di Australia pada khususnya akan datangnya peringatan yang agung ini dengan harapan semoga kita dapat bertemu kembali dalam peringatan-peringatan yang mulia dalam keadaan aman dan bahagia. Wa barakallahu bikum jami'an.